0: zbog Lukine karijere. Kaže, karijera Luki Jovića je trenutno važnija od moje. Srećom, svesna je prioriteta.
1: I treća, koju juče nismo znali, danas znamo, da je policija u Ekvadoru zaplenila 469 kg kokaina skrivenog u lažnom dnu kamiona. Međutim, na paketima pronađena slika Erlinga Halanda. I sad, to je ti krimi grupe ovaj, često koriste likove poznatih sportista kao oznake svoje, svojih pošiljki. Ne znam zašto je to praksa, ali eto. Srećom, pa mi nismo toliko poznati, gospođa moja. Nećemo se naći na ovim zanimljivim paketićima.
2: Broj 1, jutarnji show.

0: povezani sa narcisoidnošću,
1: pa naravno,
0: ovisnošću i duševnim bolestima.
1: Meni je drago da ti si sve to prevazišla. Sve to iza tebe, svi ovi problemi koje si navela.
0: Misliš, ja sam izlečena.
1: Nema više selfie od tebe, nijedan, ne znam kad smo dobili selfie.
0: Retko, ali nebitno, većina populacije onda duševno obolela, ako ćemo tako po ovom istraživanju.
1: A ne, baš je surovo, mislim, stvarno. Evo, sad ću to ime na selfie da opalim i da vam pošaljem.

0: dozu donositi Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas pretežno sunčano i toplo. Najviša temperatura do 32 stepena na severu, odnosno 38 stepeni na jugu zemlje.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Tokom obilaska novootvorenog trening centra za dualno obrazovanje u Vlasotincu, predsjednik Vučić je poručio da će dualno obrazovanje biti najvažnije u budućnosti i napomenuo da neće moći da ga zameni veštačka inteligencija. Predsjednik Srbije najavio je da će uskoro biti otvorena pruga Niš-Brestovac u dužini od 23 km i dodao da će nakon što bude urađena brza pruga Beograd-Niš biti nastavljeni radovi od Niša do granice sa Severnom Makedonijom. Ministar pravde Nenad Vujić izrazio je duboko žaljenje povodom odluke predsjednice Međunarodnog mehanizma za krivične sudove Graciele Gati-Santane da odbije zahtev za uslovno puštanje generala Ratka Mladića iz humanitarnih razloga. Vanredna situacija zbog požara je na delu teritorije Bele crkve, a evakuisano je lokalno stanovništvo iz Trujinog naselja. Najteže je i dalje u Deliblatskoj peščari. Gori i na stolovima, kod tvrđave Maglič situacija je stabilna. Kajakaši Žarko Jakovljević i Veljko Vještica su se plasirali u finale u disciplini kajak jednosed na 1000 metara u sklopu mediteranskih igara. Čuli ste vesti. Muzika koju...

0: Put your blame on me. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i sutra pretežno sunčano i toplo. Posle podne u brdsko-planinskim